0: qué van a pensar mis compañeros que están aquí ya en la radio sentados, pero yo la verdad empezar con esta música para mí el martes y después de este fin de semana tan largo es estupendo empezar de la mano de Escabelo. Y yo voy a empezar saludando. Buenos días, Guerra.
1: Buenos días a todos y a todos.
0: Peña, buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Está atendiendo todo, atendo teléfono, atendo café, atendo todo. Siempre llega tarde, claro.
1: Algunos
2: Modos muchachos.
1: Y eso que esta semana no jugaron, Pero tiene chip, después yo que te daba la primicia, Milito.
0: Uy, Milito, buenos días.
3: Buenos días, Ana, buenos días a todo el mundo. Una semana más, un placer estar aquí con todo el mundo.
1: Bueno, pues como chico decir, Milito, vos comentaron otro día xugando nos Bucéfalos, xugando ali os veteranos Bucéfalos Salamonde, pois aquí o señor Guerra deu dúas existencias.
3: Ostras, das que te sabes, segunda xuventude.
4: Hombre,
1: dúas existencias.
4: Pues era, porque o balón moito, que me gusta tocar o balón.
3: Pero sigue xogando de nove.
4: Outro día
3: viste
4: que
3: puxo
4: de lateral.
3: Pasache como a Fernando Llerra, nos gustan, pues pouco a pouco foi baixando de atrás, ¿no?
1: Se puxo de lateral, pero fixo, me gustou ali moito un saque de banda. Un saco de banda, así como estilo, no sé mucho comentar.
3: Estilo Tarantino.
1: Sí, Tarantino. Abrió el preso y una asistencia.
3: Sí, claro,
1: sí, sí, sí. Pero es impresionante, es impresionante.
3: No, yo recordaba cuando iba a ver que se daba el delantero. Pero bueno, ahora parece que te quedan un poquito más para atrás.
1: No.
3: Ahora ven un perdón a Julio.
4: Mandando para atrás.
1: No, en las mejores épocas jugaba en medio centro.
3: Sí,
1: era un medio centro distre muy cómodo, no sabes, jugaba ali en 3 metros cuadrados, o sea, no jugaba mucho más ali, pero era un muy listo, era un tío muy listo.
3: Sí.
1: Un tío muy listo que agarraba, sí, recibía, tocaba, muy
3: inteligente, vamos, son estos jugadores inteligentes.
1: Sí. Bueno, pues ahora ya chegou aquí nos invitado, convidado hoxe, veciño do Carballiño, adestrador da Udo Ourense. Hai que darche por días, ¿no?
5: Buenos días.
1: Felicitarte por la victoria de otro día, ¿no?
5: Sí, importante por, bueno, por lo que supone ganar en cualquier categoría, pero no es muy buena que acaba de llegar, entonces, bueno, reforzar un poco la idea.
1: Como sabéis, todo es vecino de aquí de Carballiño.
3: Uh-huh.
1: Estoy mirando aquí un poquillo, te es una vida. Chuecho no me sirve también.
5: Chuecho
1: no me
5: Bueno, medio, dos años.
1: Hasta meter ese Nacho de esa rodilla, ¿no?
5: No, ya viña lesionado.
1: Yo
5: lesioné a rodillas jugando en el pabellón de división de no juvenil.
1: Sí, porque también estuve hecho en un Celta, también, por la información que tenía, estuve hecho en un Celta, trasladando
5: sí.
1: A un infantil.
5: Un Galibí, un infantil. Sí.
1: Pues también estuve hecho en Arrabaldo.
5: No Arrabaldo, iba niño, sí.
1: ¿En qué año fue eso?
5: Eso fue 17-18. Fue el primer lugar.
1: No Arrabaldo estuve en un 15. Estuve adestrando en un equipo de juveniles, ese bolino no Arrabaldo.
5: Una persona que iba, que era Cristian Otero, que coincidí con él no pabellón, ofreceu-me, iba a entrar un cadete, ofreceu-me botar unha man, e foi a primeira experiencia.
1: Tú xa non estuveches con Alfonso Prado, cando era o coordinador, non? Estuvera con ele.
5: No, o coordinador era Pablo.
1: Era Pablo. Sí, na, que cando estaba ali a presidenta tamén a...
5: Chus, correcto.
1: Non, a primeira victoria, chegou. Facía falta, non?
5: Sí, o que te decía antes, sobre todo por reforzar un poquinho a idea e seguir confiando no mensaxe, porque gañar sempre revitaliza, sempre da eso da forza de cara a preparar o siguiente, xa.
1: Sí, porque o levabas dous partidos, dous empates co Irún a anterior xornada, que eu vin ese partido e a verdade serita, pois foi un partido que eu creo que o Ourense mereceu máis.
5: Sí, tanto
1: porque ali o aquel gol que nos anularon ali ao final, que eu non deixo falta por ningún lado, pero bueno, xa o comentamos a semana pasada, que non era bien, pero bueno, os árbitros xa sabes.
5: Sí, tanto o Cacereño como o Lugo creo que merecimos máis. O Cacereño na casa xa foi o primeiro día realmente de transmitir unha imaxe de seriedade, de equipo competitivo para a categoría, e despois outro día en Irún pois fixemos máis goles que Irún, pero non ganamos. Ese creo que é o mellor resumo. Facemos dous goles, un fora de xogo, un suposto fora de xogo, e o último que, bueno, creo que as imaxes falan por si mesmas. Despois pítanos un penalti que en directo non pita, indo á revisión do famoso FVS pita cando non hai evidencia clara de que sexa penalti, e o de Xavi Domínguez, que tamén é veciño noso, que é clarísimo, non entendo como non se pita ese penalti. Bueno,
1: Eu estuve vendo a Sechigo a repetir, pero é moi difícil, moi complicado que os árbitros se volvan atrás cando toman a decisión, é moi complicado.
3: Bueno, por exemplo, na primeira xornada, precisamente o rival desta semana, que o Avilés, xogou con Pontevedra, a Pontevedra pitan un penalti ali no Román Suárez Puerta, tras revisión de FBS, porque é algo evidente, era penalti a favor de Pontevedra, pitan. Creo que o comportamento normal con relación a nós outro día en Irún sería o mesmo. Creo que a acción de Xavi, sobre todo, manifesta. Gustaríame ver si na xornada 38 algún dos equipos poderosos da categoría mete o gol que nos metimos no minuto 90 xogándose un ascenso, xogándose un descenso, ya anula ese gol. Bueno, creo que ninguna categoría se anula ese gol, a nos anularon. Bueno, denos enerxía, denos forza, e conseguimos contra Caracaldo aí tres días, pois suma a primeira vitória.
1: Porque o equipo parece que se vai asentando un pouco máis, porque os primeiros partidos eu levo seguido toda a tempada aquí no Couto, por televisión os partidos que se xogado fora, e o único partido que vin que fostes inferiores foi do Logroñés, que ese foi un partido que non digo, foi un partido que o Logroñés tocou moi ben, xogou moi ben, eu non pensaba que o Logroñés fixera o fútbol que fixo no Couto.
3: Sí, estivemos lonxe, eu tamén comparto esa idea que tú dís de que foi o día que máis lonxe estivemos, nin siquiera de facer daño
1: non competir
3: ao equipo rival. Viñamos, sí que é certo, unha mala sensación en Anduba, de tamén ser superado, sobre todo na primeira parte. O día de Logroñés temos unha ocasión clarísima no minuto 2 de Rufo, que para o porto de abaixo, e na siguiente xogada somos nós os que regalamos o 0-1. Eso mentalmente creo que para un equipo, xa digo, recén chegada a categoría que viña de 0-6, pois é complicado ter a capacidade de levantarse de eso, sobre todo contra un rival que xogaba moi ben a fútbol. Despois creo que tampouco nos pode levar a engaño o feito de que o Logroñés sexa un recén ascendido, porque é un recén ascendido sí, pero non como nos.
1: Sí, sí.
3: Os recursos que teñen son moi distintos. Está ali xogando Baselga, que estaba aquí en Carballiño hai dous anos, o ano pasado firma en Mestre de Tarragona, seguramente que non por un
1: pouco baixo, sí.
3: E nos, pois, evidentemente, a ese perfil de xogador non temos nin siquiera, non estamos nin siquiera preto de poder acceder. Entonces é un recén ascendido sí, pero bueno, ata onte era co líder, agora é o segundo clasificado, se non me equivoco, son recursos completamente distintos, e sí que ese día pasounos por riba, intentamos aproveitar esa mala sensación para que o grupo se diese conta do que era a categoría, e creo que sí que a partir de aí pues xa estivemos preto de todos os partidos, porque en Salamanca perdemos, pero por unha situación tamén creo que moi concreta, conseguimos empatar, conseguimos facer un gol, o noso primeiro gol na categoría, e xusto na xogada seguinte o Unionistas fai noso 2-1, outro mazazo a nivel psicológico, na seguinte xogada expulsan a Samu Pardo, creo que tamén fruto da frustración, e alcanzamos ese 0-12, que sí que creo que foi un punto definitivo de inflexión, a partir de aí pues, esa mellor animaxe.
1: Sí, en esta categoría tú sabes que hai que encaixar pouco. Hai que encaixar pouco, o equipo pues encaixou varios goles que eu creo que, baixo o meu punto de vista, a defensa non era contundente, porque houve algunos errores dos centrales, que non é por falar mal dos centrales, e moito menos, pero non estuveron contundentes como tiñan que estar. Aquí mesmo, así un poquinho, non fan esa labor que tiñan que facer. A ver se me explico ben.
3: Sí,
1: veces que non sei como ves tú desde o banquillo, claro.
3: Eu creo que tanto o día de Miranda como o día de Logroñés, máis que un problema de unha única liña ou de un único grupo de xogadores, xa se son centrais, medio centros, laterais ou que sexa, é un problema de distancias. Vendo partido repetido, as distancias entre as diferentes liñas eran brutais. Entre a liña de 4 defensiva, a liña de 5 que defendimos ese día, os dous puntas, igual había 45-50 metros, este nivel, con esas distancias entre líneas é imposible defender, sexa o Mirandés ou sexa calquera outro equipo. Creo que esa foi a primeira corrección, o defender máis xuntiños, o defender máis preto un dos outros, pois sempre máis sinxelo, e que creo que tamén o nivel individual de cada un dos xogadores, a medida que van pasando as semanas, vai se facendo mellor, e iso que realmente te chega a sumar e a ganar.
1: Bueno, se quede fazer unha pregunta, aquí está, non só preguntar eu, como quería.
6: No, eu ia te dito de emocionar o gacha, pois, oxe, como paparache, como paparache, xefe, está. Vale, primeiro de todos os días, Juan, benvido aquí ao estudio de Radio Carballiño. Bueno, eu queria chegar a Noraba por esa primeira victoria diante de Baracaldo. A mí me parece unha victoria de moito mérito, porque ainda que miremos a clasificación, xamos a Baracaldo tan abaixo, teño un equipo que me parece bastante interesante para a categoría, sempre se están reponendo todos os anos, porque sempre sacan xogadores de moito nivel, esos cedidos que dan de distintos equipos do País Vasco incluso, e a menos o equipo de Manolo Gasota me parece dos equipos con unha intensidade tremenda,
3: que ademais pois sempre está facendo moito traballo, entonces penso que era altamente mérito. Supoño que a partir de ese día de Salamanca foi, o principal foi cortar un pouco, non? esa enchenta de goles que estaba de recibindo. Non sei como foi esa semana previa entre Salamanca e o seguinte partido, que cousas falaxen, que cousas melloraxen, que xa nos comentaxes antes do tema de entendidas, pero que creo que se estará en unha pequena evolución a partir de esa salida.
7: Sí, o primeiro que dis comparto plenamente. Creo que Baracaldo, xogador por xogador, un dos equipos bons da categoría. Si, por poñer nombres, Ander Zoilo ano pasado xogando moitísimos minutos no Tenerife, que foi campeón con bastante holgura. Julen Vidobro, que fixou 8 goles en primeira ref ano pasado. Xemi Fernández, moitos minutos en Ponferradina, equipo de playoff. Xogadores moi bons, de moito nivel para a categoría. Si que é certo que non están atravesando quizás o seu mellor momento, pero bueno, un equipo que leva moitos anos co mesmo adestrador, e creo que esa estabilidade, por así decirlo, co paso das semanas vai no facer ir para arriba sin ningún tipo de dúbida. Creo que nos estivemos moi ben outro día, ese é o único camiño para poder competir contra calquera equipo desta categoría. Despois, creo que máis que despois de Unionistas, o cambio máis grande quizás que fixemos ata agora foi despois do Logroñés. Creo que durante a pretempada, durante esas tres primeiras xornadas de liga, queríamos propoñer un ritmo de presión moi moi alto en campo rival, asumindo moitos riscos, e dímonos conta nesas tres primeiras xornadas que máis alá do táctico, máis alá dos diferentes axustes que tú podas propoñer dende fora, a este nivel a diferencia marcan os duelos individuais. Nos estábamos correndo moitísimo, xogadores como Bastida, como Curro, como Champi, como Diego Tejón, todos, prácticamente todos estaban facendo uns datos de GPS a nivel condicional moi moi bons, pero chegaban e non ganaban o duelo. Entonces, a partir de aí tuvemos que entender esa información, adaptar esa información, ser un equipo un poquinho máis compacto. Eso non significa hundirse, non significa defender máis preto da portería propia, sí que significa, pues, quizáis, acortar eses recorridos de presión de cada un dos jogadores para que cando cheguen ao duelo o seu nivel de enerxía se xa superior. Creo que o día de Cacereño funcionou moi ben. Xa digo, repito, creo que merecimos ganar por ocasións ou por volume, número de ocasións. En Irún creo que fomos bastante mellores durante gran parte do partido, e outro día pois máis do mesmo. Sensación de que o equipo, a medida que pasan as semanas, disfruta máis dese proceso defensivo. Creo que ao principio sí que nos costaba máis o entender que tiñamos que defender, e tamén a consecuencia do que vimos. Levamos moitos dos xogadores que están na plantilla levando os anos sendo moito mellores que o resto de equipos, defendendo pouquiño. Entonces, pois sí que é certo que esas primeiras semanas ou esos primeiros meses o xogador era como, ahora teño que defender, cando levo 2 anos defendendo moi pouco. Eso pues, requiere de un proceso de adaptación, a propia categoría, os golpes que nos deron nas 3-4 primeiras jornadas, pues, colocante na realidade, e a partir de aí pues, creo que estamos nunha liña positiva no aspecto defensivo, e no aspecto ofensivo pues, creo que cada vez nos parecemos máis o que queremos ser como equipo.
3: Julio, aquí
1: la vuelta, porque no soy analista técnico, yo no soy analista técnico.
4: Primero, sorpréndeme a tu asustante, a tu valentía.
1: Sí, sí. Que agora non se lle escuta o micro, non sei que lle pasa, non se lle escucha o micro, Edgar.
3: Non, bueno, pois
1: non pasa nada, que lle pasamos aquí.
3: Pasa aí, exacto, fala polo outro.
4: Venga,
3: que estamos, isto é riguroso e directo, non se poden perder nos segundos.
4: Que
3: non
1: vaya trilogía, está aquí, que os vamos a pasar.
3: Venga, vaya aí.
8: Nada, eso, felicitarte pola tua xuventude. Eu bravo sigo co compañero Peña. O resumen que lle estabas a facer a Milito, si eu na Unión Deportiva vi que é un equipo que ten posición, que ten, pero ahora de verdad, ahora de ir dos duelos, pues os perdía todo. Pois xa tamén vi un cambio moi importante, que a veces temos falado aquí en Antena, que é o de Ferreiro media punta, non? Eu na miña cabeza non entendía como un caballero, un señor, como é un gran futbolista Ferreiro, iba escorado a banda. Tú sí me gustaría que explicaras ese porque eu non o entendo, ademais, che digo, pedín explicacións a outros entrenadores
9: de este nivel no que está de vos, porque xogaba, dir unha súa explicación, pero quero escutar.
3: Juan, que sepas que cheguei moitos palos, era unha tentada por onde viene a media punta, sentados antes de que contaste.
9: No, no,
3: sí.
9: Unha educación, Juan, pero que me sorprendía, porque hasta vio perdido, vio desesperado porque tocaba pouco balón, porque se ve que é unha persona que lle gusta estar en contacto co balón. Segunda pregunta e última, que é o que máis te sorprendeu desta categoría da primeira ref?
10: Vale, empezo ao revés. O que máis me sorprendeu, non sorprendeu, pero sí que creo que é difícil de xestionar dende fora ou de poder axudar o xogador dende fora, é a facilidade ca que o rival castiga calquera tipo de error. Creo que esa é a diferencia entre categorías. Creo que falando cos xogadores, son os primeiros que din que tanto o ano de terceira división como incluso o ano pasado en segunda federación seguramente cometíamos máis erros, tanto a nivel técnico como táctico, como pues, prácticamente en todos os sentidos, pero a capacidade que tiña o rival de penalizar eses erros era menor, entonces parecía que todo era mellor do que quizáis realmente era. Este ano, pues, viéndonos, por exemplo, os tres primeiros partidos, Ponferradina, o gol que nos fan, unha situación na cual o noso lateral esquerdo salta medio campo, sí que salta fora de timing, sí que salta quizáis un poquinho precipitado, pero despois a acción técnica que realiza o extremo dereito de Ponferradina con control orientado, eliminar, conducir, fixar e liberar ao compañero en desmarque de ruptura, un pouco de reflexionar acerca de eso, de decir, uff, non me vou poder equivocar ni siquiera en un salto a medio campo, en el que teña tres por detrás non me vou poder equivocar. Miranda, máis do mesmo, sí que non estamos ben axustados defensivamente, pero os dous goles son de unha perfecta coordinación entre pasador, cortador, rematador, cousa que en outras categorías máis baixas, pues, evidentemente non pasa, parece que estás defendendo ben cando realmente non estás defendendo ben. E logo Leñés, pues, máis do mesmo. Anaí Morales, bueno, xogador, creo que foi os tres goles no Couto, creo que xogador de outro nivel, de outra categoría, que se si non pasa nada extraño, pues, vai estar no fútbol profesional máis pronto que tarde. Entonces esa é, non sei, a principal reflexión de que o error, o mínimo error, o que en calquera outra categoría, ou en categorías máis baixas, perdón, igual é imperceptible, pues aquí penalízate con un gol ou penalízate con estar por debaixo no partido. A cuestión de Ferreiro, ven de pretempada por como queríamos construir e por o diseño da plantilla que temos. Primeiro, só temos un lateral esquerdo zurdo. Entón, a primeira idea que nos temos, como diseñamos a nosa estrutura, o modelo de xogo en pretempada, e construir en do 3-4-3. Para ese 3-4-3 necesitamos que o xogador que dé amplitud en lado esquerdo, se xa un xogador profundo, que ahora mismo está sendo Julio Cabrera, porque as súas características condicionadas, técnicas, tácticas, permiten. Que pasa? Que Julio, o primeiro día en Coruxo, lesiónase. Mancase un ocello, despois muscularmente sí que un xogador bastante propenso a ter molestias en parte posterior, entón chegamos á conclusión de que polo menos de cara a esas primeiras xornadas non íbamos a poder contar cun lateral esquerdo, cun carril esquerdo profundo. Entonces, onde atopamos a solución? Atopamos a solución en meter a noso lateral esquerdo a xogar dentro como un cuarto centrocampista. Por que? Porque as características dos xogadores que estaban aí, que son Samu Pardo e Álvaro Fernández, non son de amplitude, non son de profundidade, sino que son de xogadores de poder participar dentro. Non sei, vou poñer un exemplo de fútbol profesional, Xavi Espart no Barcelona, é dicir, non é ese lateral esquerdo profundo como pode ser Valde, sino un lateral esquerdo que debía xogar dentro. Entón, xuntar dentro os cuatro centrocampistas e que alguén, neste caso un extremo, fixase a amplitud. Que pasa? Que a solución que consideramos mellor nese momento de fixación de amplitud é David. Probámoslo o día do barco, un amigable que xogamos en coles, e a verdade é que funciona de sensación de ser un equipo moito máis sólido, un equipo moito máis estruturado, un equipo que cando perdía o balón reaccionaba moito mellor á pérdida. Todo isto contexto de valoralo frente a un equipo de terceira división. O primeiro día de competición real, que é o día de Ponferradina, partimos dende esa estrutura. Creo que defensivamente no momento de transición
7: estamos moito menos expostos, pero sí que é certo que para o rival, para o lateral dereito do rival, unha máis un xogador defensivamente do nivel altísimo que é mi Hernández, sí que se emparella con David, e lle quita protagonismo na participación directa a David. Cale a reflexión ese momento, si hai un xogador que está completamente pegado na marcaxe individual a David, ten que haber un espacio que, a través de Álvaro Bastida, a través de Curro, a través do propio Julio ese día, atacar. Non fomos capaces. A Miranda, David xa participa por dentro, xa participa na media punta, pero un partido que non podemos valorar. E o día de Logroñés, pois a reflexión é un pouco a mesma. Ese día non había un lateral esquerdo, era Varo, era Samu, as opcións. Varo por fora non, Varo temos que meter dentro, entonces o extremo ten que ir fora. Dámonos conta de que temos que atopar outra alternativa, porque sí que estou de acordo en que canto máis participe David no xogo, canto máis participe, se relacione co balón, se xunte con Champi, se xunte con Diego Tejón, pois evidentemente vas a xogar mellor. Hai cousas que nos dende fora queremos, podemos controlar, pero hai outras, o relacionismo, a capacidade que temos os xogadores de xuntarse entre eles, pois non as podemos controlar. Entón, se traes a David dentro, pois aumenta a probabilidade de que este cerca dos demais pasadores, e iso fai-te xogar mellor. É defensivamente un maestro. Que é auténtico maestro de trayectorias, de cando saltar, de como orientar. Dende fora igual está un poquinho máis exposto, porque así que ten que correr máis para atrás cando o lateral dereito do rival é profundo. Agora que está por dentro, pois é máis fácil que cumpla unha labor defensiva. Que pasa? Sí que é certo que está dentro, ou estivo dentro, contra Cacereño, que non é o equipo máis combinativo da categoría, contra Real Unión, que non é o equipo máis combinativo da categoría, e outro día con Baracaldo, que prácticamente non xoga ese pase central pivote. Hai que velo esta semana, porque esta semana sí que xogamos con un equipo combinativamente brutal que o Avilés. Hai que ver como son capaces de xestionar el e o punta esas situacións de defender a pivote en espalda. Hai que velo.
1: Sí. Bueno, xa sigo agora a lesión de Rufo. Que che condiciona, bueno, ahora esa lesión, si es un delantero centro bueno, que Valdrich otro día está haciendo dos partidos, pero condiciona che algo a base de Rufo.
7: Sí, condiciona dende deportivo, dende social, dende deportivo, porque, bueno, contábamos un protagonismo importante de Rufo, evidentemente, por eso que queremos ter, e dende social, porque dentro do vestiario transmite unha enerxía super positiva, é un líder deses que, eses intangibles que non son futbolísticos, sino que son máis persoais, tamén por él, evidentemente a nivel personal, porque fixo un esforzo moi grande para poder estar aquí. Él vive en Pontevedra, vive sí, 5 días a semana, que a idade que ten, que a súa estrutura de vida, que a súa familia sacrificou todo eso, ou deixou eso a un lado para poder estar con nós. É duro, a verdade que é duro perderlo desa forma.
6: Supongo que un pouco de culpa de todo eso este ano, sobre todo, ten por hueso de que quizás Rufo tenes xa conocemos a Rufo, xa sabemos o nivel de compromiso que ten o delanteiro, pero bueno, supongo que hai ter a figura de por hueso unha cousa que de peso, que eu quería destacada, porque un señor en toda regla, non sei ahora como será nese corpo técnico, supongo que estarás encantado.
1: Pero
6: no
1: vídeos de Padrón tamén.
6: No, bueno, evidentemente tamén está Padrón, pero bueno, teño máis contacto, conozco un poquinho máis a Paul, e quería que nos contaras un poquinho como ese Paul, se igual que no verde, tamén do eixo no banquillo.
7: Con relación a Rufo, a presenza de Paul é fundamental. Son amigos de hai 5, 6, 7 anos da época que compartimos xuntos en Pontevedra, as súas familias son eso, íntimas, son padriños das fillas do outro, é unha relación personal que vai máis alá do fútbol, entón, pues, evidentemente, eso suma para que Rufo tomase a decisión de outro ano máis apostar polo Ourense. E despois, Paul, bueno, creo que ten todas as características positivas que pode ter unha persona, xa non falando de deportivo, xa non falando do personal. Outro día, o domingo pola mañá, enviou-me un vídeo grabado dende a grada de como el reacciona a Vitoria. E vese como está buscando na grada, a ver se me atopa, a ver se baixo, a ver se estou, a ver onde estou, porque sí que, bueno, temos ese vínculo afectivo, ese vínculo personal, que non sei como vai acabar isto, non sei se vai ir ben, se vai ir mal, se vamos gañar moito, se vamos perder pouco, pero que sí que teño claro que Paul, para min, a partir de agora, xa é un amigo, xa é unha persona que vou ter para sempre na miña vida. E creo que eso realmente é o bonito do fútbol, que decía Peña tamén, pois xa non só de Paul, e tamén Adri, Adrián Padrón, que, bueno, é outro descubrimento, e a verdade que personalmente non o coñecía, tiña referencias a través de amigos en común, bueno, unha persona que creo que xa fixo moito ruido dentro do fútbol ourensán, neste caso. Eu traballar con el no día a día é maravilloso, a verdade que é desas personas que te
10: fai mellor, porque te fai dudar, porque che leva a contraria, porque che digo que non queres escoitar, porque te obliga a razonar, te obliga a topar argumentos. Entonces, pues a verdade que super contento coa xente que me rodea no corpo técnico, creo que moitas das cousas que estamos facendo, que estamos empezando a facer,

0: fai Sergi o gol que falábamos sí. antes, un dos, eu vou correndo pola banda celebrando gol.
1: Eso tamén fixe outro día, tamén,
0: ata aí xa sabemos. Ata aí.
1: E non fixeron nada, nin tarjeta amarilla.
0: Ata aí, vou celebrando gol. Irún, un equipo que saca moi rápido de banda e no seu campo, coloca setas ao redor do, das liñas de banda para que o xogador que quera sacar rápido colle o balón sí. e saque. Vale, eu na miña carreira, un deses balóns meto no campo, celebrando o gol. Hasta aí está a historia, non hai máis historia. Ele interpreta que eu meto ese balón en sinal de protesta ou en sinal de desaprobación, non sei, a verdade que non sei que interpreta. Expúlsame. Eu acabo o partido, xa con pulsacións baixas, levaba 10 minutos dentro do vestuario, sumamos un punto fora da casa, a pesar da frustración, bueno, doi o valor, estou máis calmado e intento acercarme a él simplemente para explicarle cal é a realidade. Xa estou expulsado, xa sei que teño unha sanción, pero explicarle a realidade por quedarme tranquilo tamén conmigo mesmo de decir cal é a realidade. E creo que aí é onde él se equivoca, porque creo que nin siquiera me da a oportunidade de poder
1: de
0: falar con él.
1: Sí, de dar unha explicación.
0: En este tono, sí. no tono no que estamos falando ahora, de decirle, expulsasme, xa está, tú consideras eso, teu xuez de liña considera eso, o que sexa. Pero que sepas que eu celebro un gol do meu equipo no minuto 90. Nin protesto, nin me dirixo a ti en ningún término mal educado, nin con falta de respeto, 4 partidos. Bueno,
1: Sí, é excesivo, pero bueno, o instrumento arbitral está como está, xa está na primeira, xa está...
2: eu queria te preguntar un pouco, evidentemente xa falamos de Ferreiro, pero queria te preguntar un pouco da man, o ano pasado, pois, tuve a suerte de verte por ali algún partido que te veía por espiñado na tribuna, supoño que vas tirar de petición tuya. Sorprendeme máis o tema de Curro Ribelot, que é un xogador que, bueno, pasou un gran tempo complicado, non? Desde que se lesiona, deixou a Arenteiro, volve a Jerez, o ano pasado ten un ano bastante complicado con ese descenso, vos recuperádolo para aquí. Sorprendeme gratamente, paradón. E despois, a outra pregunta que che quería facer, sobre o tema do próximo partido. Un Avilés, un campo moi difícil, un rival que vende gañar un dos campos máis complicados para mí, non sei se ti estás de acordo, un dos millones al estado da categoría. Como vas a enfrentar ese partido, que agarras, como podes creer que pode salir de ali cos tres puntos?
3: Sí, a ver, por partes, a parte de Bastida, creo que o ano pasado xunto con David somos dous xogadores máis destacados de Arenteiro. Creo que é un xogador que ten potencial de fútbol profesional sin ningún tipo de dúbida. Xa debutou en primeira división, xa xogou partidos con Cádiz en primeira división, pero creo que é un xogador que xa non podo, que tamén polo fútbol que ten, sino pola mentalidade, por como entende o proceso de adestramento, como enfoca cada un dos días os que vai adestrar, pola súa profesionalidade fora do campo, polo que se cuida, pola rigurosidade en todo o que fai. Bueno, creo que ten moitas características para que si ten un poquinho de fortuna, de acierto, chamémoslle como que iramos, creo que pode ser xogador para estabilizar, non para chegar a tocar o fútbol profesional, sino para estabilizarse nel. A caso de Curro, a última referencia visual que eu teño del é a temporada que se ascende con Fran primeiro, con Javi despois, de segunda a primeira federación.
1: Temporada.
3: Creo que é un nivel espectacular, creo que igual, bueno, outros xogadores levaron premios, pero creo que é o máis destacado desa tempada por moitas cousas. Creo que a tempada seguinte é a da lesión.
1: Sí.
3: Sí que aí ten, bueno, pues, todo o proceso de lesión de tanto tempo, pois requiere dunha adaptación posterior, dunha rehabilitación posterior. A etapa de Jardiel aquí parece que empeza a entrar, pero tampouco che sirve de referencia para realmente valorar cal é o estado actual do xogador. Pero sí que o ano pasado lle costa entrar en Jerez durante a primeira volta, pero sí que durante a segunda volta se xoga prácticamente todo. Vendo vídeos deses partidos, sentimos que é un xogador parecido, ou incluso mellor en determinados aspectos, máis inteligente do que xogou aquí en Espiñedo, que xogou en Carballiño. A eso lle sumas a información personal que temos del, a sensación de ser un xogador que pase o que pase vai a sumar sempre. Entendemos que ten que ser un soldado que sumar a causa. A definición é outro día. Xa estaba disponible para xogar, así que vendo dunha lesión. O día de Cacereño forzámolo quizás máis da conta. En Irún non xoga, outro día xa estaba disponible, pero

0: decidimos que non entre para ter unha semana máis de recuperación, que poda competir esta semana. E a cara, os ollos que ten o final do partido, alegría polo colectivo, alegría por min tamén, alegría polo corpo técnico, bueno, alegría polo clube tamén, claro. Seguramente é unha persona espectacular, e creo que un deses do que che decía antes de Paul, que cando pase todo isto, cando deixemos de ser adestrador xogador, tamén vamos a ter unha relación desas bonitas de manter. Con relación a Vilés, creo que firme candidato a playoff. Creo que é unha das mellores plantillas, sin ninguna dúbida, da categoría, e entre xogador por xogador creo que ten cousas moi moi boas. Creo que é un dos equipos que fai máis cousas distintas cando ten o balón, manexa diferentes estruturas de que para atacar dende 4-1-4-1, dende 3-5-2, dende 3-4-3, unha polivalencia, unha multifuncionalidade dos xogadores espectacular, e despois un adestrador que creo que durante os últimos, non sei, 4, 5, 6, 7 anos é dos máis destacados, sin ninguna dúbida, do panorama galego, incluso que dentro do nivel de segunda e primeira federación tamén se lle ten un respeto, e tamén o seu nome sona con moita forza. Ademais creo que deses que ten unha idea moi clara, que non a vai a modificar, que pode adaptala según un contexto, como fixo ano pasado en Lugo. Empezou xogando pois dende ese 4-1-4-1, vamos a chamarlle máis romántico, por decirlo de alguna forma, pero despois deu-se conta que tiñan xogadores como un Zueta, como Reniero, como Samanes, adaptouse, chegou un poquinho máis directo, foi cando empezou a gañar partidos, despois entrou no momento malo e foi cando caeu. Pero bueno, creo que é unha idea moi clara, unha capacidade grande para convencer ao xogador do que el sinte que é o fútbol, e vai a, bueno, a nos vanos a supoñer un reto, aos xogadores evidentemente por competir contra, xa digo, unha das mellores plantillas sin ninguna dúbida para min da categoría, e para min ou para nós como corpo técnico, pois tamén competir contra un adestrador que además temos a fortuna de que se xa galego e de que le va facendo as cousas moi ben durante moitos anos, e que queremos demostrar que nos estamos capacitados para competir ese nivel.
1: Pois bueno, nada, nada máis, moita sorte para o fútbol.
2: Dicía así, preguntase só por que che parece o Lugo de Borja.
0: Se che digo a verdade, non vin absolutamente
2: nada. Chama a atención que leva
0: tanto para o momento. Vin
2: no, tampouco vin nada
0: distante. Minutiños,
2: non vin nada
0: vistas.
2: Sí. Leva 5 partidos ganados.
0: Si, sí, leva que 19-21.
1: Pues, sí, foi un espectáculo, agora tú algo de salto,
0: cada vez un menos lo boñés, algo sí. Escoitei link,
1: que pero, vin nada. Pero con menos, pero despois xa verás a xogada donde expulsa a Alex Costa, que me parece que fala un pouco de FBS que estamos a falar, que é un empuxón que lleva a Alex Costa para sacarse a defensa de encima, empuxa no peito, va a volar, revisa, vuelve a ver, sigue mantendo a expulsión. A verdade que non se entende moitas cousas.
0: Pero bueno, él es a final de novembro, entonces de momento...
2: Pero aquí o en Lugo?
0: En Lugo,
2: no? En Lugo,
0: sí.
2: Se habrá que ir a la...
0: Sí.
2: Bueno, pois pues, Jesús, moitas... Veciño aquí do Carballiño, darche moitas gracias por estar. Esperemos que consigas todos os éxitos por haber, porque eres un excelente entrenador, que teñas moita sorte en o Unión Deportivo Ourense. Imos te seguir vendo, imos te seguindo aquí polo Carballiño. Espero que estuveras a gusto aquí conosco na Radio Carballiño. Nada máis, se aquí a guerra che quere dicir algo,
3: sí, que
2: aquí
3: a... A ver, Juan, se llama Jesús, pero el Juan, ¿no?
1: Exacto, sí.
3: No pasa nada. Quería, para los rapaces que empecen, porque, bueno, yo los oyentes no saben, sabemos que tú eres un entrenador muy joven, porque si ti quieres, ¿crees que edad es?
0: Tiene 30 años.
3: 30 años, es decir, estamos en primera ref, una categoría na cal, pues, la existencia es muy, muy grande, en la cal, pues, venen xogadores que, como dixeches tú, hai un pouco, pues, foron profesionales. Yo quería que lle transmitiras aos rapaces que empezan a entrenar, os rapaces novos, de 20, 22 anos, que consello lle darías?
0: Uf, que disfruten do proceso. Creo que, onde falei outro día, creo que o placer de adestrar non depende da categoría. Eu recordo con moitísimo cariño Galevín, que adestrei no pabellón. Recordo con moitísimo cariño ese primeiro cadete de Arrabaldo. Recordo con... creo que esas experiencias, se si eres capaz de ir disfrutando cada unha desas experiencias, primeiro, fante mellor a ti; segundo, eres máis feliz no teu día a día; e terceiro, si se van xuntando moitos factores, alguén vai tomando a decisión progresivamente de que tú tens que estar máis arriba, pues estarás, e si non, polo menos quedarte coa tranquilidade, coa felicidade de estar disfrutando do que faz. Eu creo que tamén é importante adaptarte o nivel ao que estás. Quero decir, si yo creo que sería un erro precipitar acontecimentos. Tú non podes adestrar un alevín o un infantil, como si estiveras a xogar pues eso, en primeira federación, porque o nivel de exigencia, os objetivos teñen que ser distintos, non é o mismo formación de competición. Entonces sí que aí todos pasamos por esa etapa de que eu tamén afrontaba os partidos como o alevín ou como o infantil, como si gañar fose o máis importante. Entendo que cando estás dentro, pois hai unha parte de eso, pero despois daste conta de que hai outras cousas, de que tamén é importante que o rapaz disfrute, que o xogador de segunda regional disfrute, que o xogador de preferente disfrute, ou que calquera persona que tú intentes liderar ou axudar disfrute. Consello, non son ninguén para dar consellos, pero se tivera que decir o que aprendín ata agora de adestrar en moitos niveis moi distintos, é eso, de intentar disfrutar de cada unha das categorías, de cada un dos niveis, sempre tendo en conta a quen estás adestrando e cal é o nivel de exigencia real.
2: Bueno, pues... Perdona, antes por todo, Jesús, que...
3: No te preocupes. Bueno, pues eso, moitas gracias e moitas horas.
0: A vos, gracias.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. A perda de autoridade dos profesores é unha realidade nos últimos anos. Os docentes levantan un po denunciando que as faltas de respecto que sofren nos seus centros de traballo, ameazas e mesmo agresións incluídas, están indo a máis. E non só por parte dos alumnos tamén, e quizáis de xeito máis preocupante por parte dos pais e das nais. É difícil que se un neno escoita ou ve como seus proxenitores cuestionan e insultan un mestre, despois eles mesmos non imiten ese comportamento. O goberno galego anunciaba que vai impoñer sancións económicas a aqueles que agredan, ameacen ou insulten, sexan pais ou alumnos. As multas poderán chegar ata os 15.000 euros e non quitarán que nos casos máis graves a resposta vaya tamén pola vía judicial. Nos minutos falaremos co representantes dos profesores para coñecer a súa opinión desta medida. O que está claro é que compre actuar ante esa perda de autoridade dos docentes. Veremos se facelo a través das sancións económicas é un xeito eficaz de conseguilo. Estamos a martes 13 de outubro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzo. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: O goberno vai crear 19 prazas de xuíces e 9 de fiscais en Galicia.
1: Pues 19 prazas xuíces, 17 son para tribunais de instancia, a maioría delas nas 7 grandes cidades e 2 para audiencias provinciais. Vigo e a Coruña contarán con novas presidencias liberadas de tribunais de instancia. En cantas prazas de fiscais, con estas 9, a plantilla moderará un 5,5% a 271 membros.
0: 8.300 euros de multa pola mordedura dun can.
1: Serán os cartos que vai recibir unha veciña de Santiago que foi atacada por un can que lle provocou lesións no seu ombro e tamén no brazo esquerdo. O propietario do animal e a súa compañía aseguradora terán que indemnizar a esta muller que reclamaba máis de 16.000 euros. A resolución judicial recoñece parcialmente o dereito a compensación polas lesións, o tempo de recuperación e polo perxuízo estético.
0: O Ministerio de Cultura recoñece a traxectoria do fotógrafo ferrolán Bari Caramés.
1: O Premio Nacional de Fotografía por a vixencia e contemporaneidade do seu traballo por a contribución á renovación cultural de Galicia dende os anos 80. O xulgado destaca a súa búsqueda porque ordinario fose extraordinario. Os temas máis tratados por este fotógrafo son o mar, o porto, as estacións de tren e tamén accións cotías de rúa. O premio está dotado con 30.000 euros.
0: Son as 7:22 minutos con Pablo Gómez, no control técnico. Comezamos.

0: Municipal de Santiago, noticia de este martes, sea crise de gobierno, coa renuncia do concelleiro de Facenda, Manuel César, que deixa o cargo aludindo cuestións persoais. A alcaldesa defende a súa decisión, destaca o seu labor durante estes tres anos e evita falar de quen asumirá as súas competencias. A actual deputada Saleta Chao será persoa que entre no gobierno.
1: César que marcha por cuestións persoais e familiares incompatibles con desenvolver o seu traballo a fronte da Concellería de Economía de Facenda. Nunha comparecencia conxunta coa alcaldesa da cidade, César destacou o traballo feito estes anos, falando da mellora na xestión a longo prazo, a simplificación de trámites administrativos e tamén a tramitación da taxa turística.
2: Eu se acabo de presentar a miña renuncia como concelleiro por cuestións persoais e familiares que me impiden compatibilizar pois o intenso traballo e a dedicación que supón este cargo, pois coa situación persoal que teño nestes momentos.
1: Marcha Manuel César, logo de ter que gestionar diferentes crisis no departamento de persoal, entrará no goberno Saleta Chao, deputada do BNG no Parlamento. A alcaldesa de Santiago, Gracia Martín, evita dar nomes e explicar como se vai reorganizar o goberno e quen asumirá as competencias de Facenda.
3: Hoxe é un día de facer balance dun traballo moi ben feito, dun traballo moi satisfactorio. Nestes momentos son tempos para ese dar balance. Entendo Ainhoa que seas insistente neste tema porque os medios de comunicación sempre ides catro pasos máis adiantes do que imos moitas veces, non? O resto imos agardar a facer pois máis comentarios al respecto de como quedarán pois as competencias e do momento en que toma a posesión pois Saleta Chao dentro duns días.
1: Ainhoa teñen que aclarar se pode compatibilizar o seu cargo como deputada co cargo como concelleira. A renuncia será efectiva nun pleno este venres e Chao tomará posesión a final deste mes.
0: Avanza a campaña de vacinación contra a gripe tras comezar nas residencias e centros de maiores. Hoxe empezou a administrarse nos colexios utilizando a dose intranasal que evita picada.
1: A vacinación desenvolverase en 75 colexios da comunidade e tamén en todos os centros sanitarios cun chamamento ás familias dos menores entre 6 meses e 2 anos a través de mensaxes de SMS. O obxectivo, segundo explicou o conselleiro Antonio Gómez Cabaño, é alcanzar o 60% de menores vacinados frente a gripe e a COVID, 9 puntos máis que o ano pasado.
4: Bueno, temos en el programa calendario vacinal, o lógico era aproveitarlo, ¿no? E conseguir non solamente que disminuya o riesgo de infeccións, ¿no? Entre as persoas que se vacinan, sino tamén que esa infección non se transmitía sempre que está alrededor, ¿no? O objetivo deste ano é máis ambicioso, que non se disminuirá a cobertura del 60%, ¿no? Hai 20 centros creados máis, son 75, ¿no? E a operación diana son, creo que son 25.536.
1: Afectará a nenos que teñen entre 6 meses e 11 anos.
0: Por certo, Íñigo, que este sábado va a iniciar o ensayo clínico que busca avaliar os beneficios da vacina combinada fronte a gripe e a COVID nas persoas maiores de 65 anos, unha investigación que se vai desenvolver nos 14 hospitais públicos galegos durante 5 fins de semana consecutivas.
1: O Sergas convidará a participar a preto de 730.000 persoas a través de mensaxes de SMS. Os que acepten recibirán de maneira aleatoria a vacina combinada ou ben as dúas vacinas por separado. Neste xeito, os investigadores poderán comparar a eficacia de ambas estrategias e comprobar se a administración nunha única picada contribúe a aumentar a porcentaxe de persoas que deciden inmunizarse. O ensaio busca determinar se a vacina combinada ofrece unha protección similar á administración tradicional das vacinas da gripe e da COVID por separado.
0: E hoxe coñecíamos como lles foi os aeroportos galegos no pasado mes de setembro e o balance non é bo. Pecharon o verán cun 5,4% menos de pasaxeiros que no mesmo mes do ano pasado. O dato máis negativo volve a rexistrarse en Santiago, o que lle está custando recuperarse tras ese parón polas obras de ampliación e tamén tras la marcha de Ryanair.
1: O aeroporto de Compostela sumou en setembro algo máis de 280.900 pasaxeiros, un 7,3% menos que un ano antes. No conxunto de 2016, a caída é moito máis acusada, superior ao 25%. Mediante estes datos, a alcaldesa optimista, agora Leticia Martín, agouga que máis cedo que tarde se reflectirá nos datos o aumento de viaxeiros que van chegar ao estranxeiro.
3: Hai unha recuperación moi importante no que é o turismo internacional que está facendo, pois ademais que se encha por completo Santiago de Compostela. Vimos ademais unha ponte festiva esta do Pilar en que Santiago de Compostela estivo a tope cos hotéis cheos, con xente que mesmo tivo que desplazarse pois, a concellos dos arredores, non? En que pois, había
0: máis datos para Santiago. Tamén o aeroporto da Coruña caiu un 5%, mentres que a única terminal galega que mellorou os seus rexistros foi a de Vigo.

0: Sierra. Sanciones de hasta 15.000 euros por agredir os profesores. Boa tarde, a Xunta endureza as medidas para proteger os docentes nas aulas. Hoxe aprobaba uns cambios na normativa de convivencia para reforzar a autoridade dos mestres e prever posibles agresións. A modificación que se vai incorporar á lei de orzamento, á lei de acompañamento dos orzamentos, endurece as sancións contra o alumnado e tamén os pais en casos de acoso, ciberacoso, violencia ou tamén difusión de contidos ofensivos. A nova regulación vai clasificar as faltas en leves, graves e moi graves. En este último caso establece sancións económicas que van desde os 300 euros ata os 15.000. Para o presidente do sindicato de profesores AMPE, Julio Trasorras, trátase dunha medida atinada, xa que nos últimos anos incrementáronse os casos de violencias que sofren os profesores. Aseguraba en la ventana de Galicia que estarán vixiantes para que estas modificacións cheguen a aplicarse.
1: Sí que votábamos en falta algún tipo de medidas para, sobre todo, medidas que se sean ágiles e eficaces para tallar casos muy puntuales que se pueden producir en los centros educativos. Y nosotros lo que queremos es que no quede en una mera declaración de intenciones, como os decía antes, que esto se materialice, que si es algo permanente, queremos estar vigilantes para que esto no quede solamente en el año 2027 y tenga permanencia en el tiempo. Porque é a maneira de que realmente funcionan as cousas.
0: O goberno galego aplaude a decisión do Tribunal Supremo sobre a lei de netos que impedirá que voten nas próximas xerais 163.000 emigrantes. O conselleiro da presidencia señala que as críticas do goberno central agochan as intencións reais que tiña o executivo con esta norma para tratar de influir no resultado electoral. Isto decía Diego Calvo.
2: Dá máis a sensación de que están tremendamente nerviosos y donde luego fan desconfiar a persona que fuera más inocente de toda España, de cal era a verdadera intuición, a verdadera intención, mejor dicho. Yo creo que esa hiperventilación do Partido Socialista que fai desconfiar a todos os españoles.
0: Sobre este asunto, a portavoz nacional do BNG asegura que é difícil de entender a decisión do Supremo. Ana Pontón di que se están suspendendo dereitos fundamentais e que o Supremo alimenta a tese do pucherazo.
3: Este alentando unha certa hipótese de que pode haber un pucheirazo electoral porque hai 163.000 persoas que se inscriben no censo electoral que ten millóns. A verdade, penso que estamos nunha situación inédita onde hai unha situación de inseguridade xurídica e un tribunal que está actuando dunha forma que é moi difícil de entender desde un punto de vista democrático.
0: Coa ollada posta xa nesas próximas eleccións xerais, comezan os movimentos internos nos partidos para pechar as súas candidaturas. Na provincia de Lugo, un grupo de militantes do PSOE apostan polo exalcalde José López Zolozco para encabezar la candidatura o Senado. A esta hora celebrase un encuentro de PSOE local donde se fará una propuesta que se trasladará después a los órganos de dirección. Imos ata a cidade da Muralla, Sara Mijide.
4: Ata hai uns minutos estaban explicando o procedimento para a votación e agora mesmo, Fernando, acabamos de escoltar aplausos. Uns 200 afiliados están reunidos en frente a actos da Politécnica de Lugo, entre eles a cara máis agardada, a de hoxe, o exalcalde, o alcalde emérito Orozco, que volve tras anos afastado da primeira línea da política, a poñerse o servizo do partido. Entre abrazos, fotos e mans tocándolle a espalda, Orozco dicía a entrada que está disposto a volver. Sinto o calor das bases que o chamaron para ser senador por Lugo, pero non era Méndez nin tampouco Besteiro se puxeron en contacto con el tras a noticia.
5: Con ganas de poder servir unha vez máis os lucenses. Se digo servir, eu digo sin ninguna cortapisa, porque a política ten que ser eso. Non servir, ou non nada, e si...
0: Grazas, Sara, e tamén hai movimentos no PSOE da Coruña, onde se abre debate sobre quen debe encabezar a lista ao Congreso. A alcaldesa Inés Rey aposta por María Rivas, mentres que a dirección provincial defende a candidatura da actual subdelegada do goberno